Azərbaycan Radiosu 105 FM.

sen etme beni. Söz yaddaşı Azerbaycan Radyosu. Benim radyom.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng.
0: İnvestisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: olsunlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
3: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
2: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
4: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
1: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təraz və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
4: Xalq Bankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalq Bankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalq Bank, uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077.

0: 222-22-0000 www.kaspak.az.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təraz və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz.
0: Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: cashback kazandırır. Üstelik kart kalığına 59% ədək gəlir də var. Sən də dijital bol kartı Dostbank'dan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
1: Bulkart Banko Baku ASC məhsusdur. Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
3: Qazpak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
4: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80.000 manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
5: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
6: Positano, Bali, Mikomus və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
8: Azərbaycan Radiosu sizin

0: Yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12 faizlə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabr dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
3: Biraz tələs.
4: Nə olub axı?
3: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
4: Axı qiymətini bilmirik.
3: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
5: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
6: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.

0: tuz elde etme imkanınız da var.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554. Sunga.

sizə demişdim ki, cavan yaşımda mənim də bir sevgilim vardı. Evlər olsun ki, tale

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% edək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabr edək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhəri.
4: Qasipak Sumqayt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
5: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tədriqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Qasipak Sumqayt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
7: Azərbaycan Radiosu. Siz...

0: mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəlliyiz öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığım Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
3: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80.000 manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də

Şəmkirli Sarıcalı kəndi ərazisində mina partlayışı hadisəsi baş verib. Bu barədə Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi, Baş Prokurorluğu və Mina Təmizləmə Agentliyinin mətbuat xidmətləri məlumat yayıb. Qeyd edilib ki, Ağcabədi rayonunun Şotlandlı kənd sakini 1972-ci il təvəllüdlü Sariyev Elimdar xan oğlunun minalardan təmizlənməmiş ərazidə idarə etdiyi traktor minaya düşüb. Hadisə zamanı sürücü xəsarət alıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Xəbərləri məlumat yayıb. Qeyd edilib ki, Ağcabədi rayonunun Şotlandlı kənd sakini 1972-ci il təvəllüdlü Sariyev Elimdar xan oğlunun minalardan təmizlənməmiş ərazidə idarə etdiyi traktor minaya düşüb. Hadisə zamanı sürücü xəsarət alıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Efirdə xəbərlərdir. Ukraynanın Xarkov vilayətinin Çuqoyev şəhəri Rusiya ordusu tərəfindən atəşə tutulub. Bir ailənin 3 üzvü həlak olub, daha 3 nəfər isə xəsarət alıb. Fərdi yaşayış evi tamamilə dağılıb. Çox mərtəbəli binaya və avtomobillərə ziyan dəyib. Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Amerikalı nümayəndələr Steve Witkoff və Jared Kushner ilə görüşü

0: ne işin varsa tamamla. Etraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
1: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
3: Sumqayıtın yeni...
2: Boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təraz və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
5: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.

0: almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspaq.az.
2: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanı.
1: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
4: Azərbaycan Radiosu, sizin dalğanız.
5: Daş ürəklərdə yanıb, daşları sındırdı muğam. Haqqa düşmən olanı, haqqa tapındırdı muğam. Nə güman eyləmsən, ondakı tilsimləri sən? Kürü ahıyla qurutdu, salı yandırdı muğam. Onun hər güşəsi bir xatirə, bir canlı kitab. Keçilən yolları hərdən bizə andırdı muğam. Su çilər kinli ürəklərdə qəzəb tonqalına. Neçə qəsdin önünü kəsdi, dayandırdı muğam. O ürək yanğısı, göz yaşları, bir çəngə bulud, oyadıb yaddaşı, vicdanı utandırdı muğam. Dəfn edin siz məni zabul segahın mayəsinə,

0: faizsiz kreditle.
1: Telefon 077 722 0000 www.gazpak.az.
2: Bir bank star kartını bu ay almak daha serfelidir. Yemez bu ay. Çünkü 10 sentyabra dek bir bank star kartını alanlar 30 bin manata dek kredi limitini tam komisyasız nakdaştırabilecekler. Kartın serfeli şartlarını da unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dek məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə inşaatı.
4: Digital depozit artıq Bankovbankda. Bu deməkdir ki, heç yerə getmədən bir neçə kliklə pulunuzu Dostbankda depozitə yerləşdirin, 11.5% də gəlir qazanın. Elə indi Bankovbankın Dostbank mobil tətbiqini yüklə. Digital depozit yerləşdir və 11.5% də qazanmağa başla.
5: Bankovbank. Bankovbanku 18 fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyası ile faaliyet gösterir.
1: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077 722 0000 www.kaspak.az.
6: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Telefon al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Bankov Banko 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Premium Residence sürpriz layısında. Cemi 15% ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence Nüktas.
2: Bir bank Star kartını bu ay almak daha serfelidi. Yemez bu ay. Çünkü 10 sentyabra dek bir bank Star kartını alanlar 30.000 manata dek kredi limitini tam komisyasız nakdaştırabilecekler. Kartın serfeli şartlarını da unutmayaq. Xərclədiyin her 500 manata dek məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
0: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahidi.
1: Premium Residence olarak ülkemizin inkişafı ve vatandaşlara hizmet yolunda çalışan bütün devlet işçilerine teşekkür ederiz. Sizin için hususi kampanya. Premium Residence olarak ülkemizin inkişafı ve vatandaşlara hizmet yolunda çalışan bütün devlet işçilerine teşekkür ederiz. Sizin için hususi kampanya. 17.000 manattan başlayan ilkin ödeniş. 50 aya kadar faizsiz, dahili hisse hisse ödeniş. Üstelik interior design hediye. Etraflı məlumat üçün Ulduz 1122 Premium Residence.az.
2: Bir neçə banka kreditin var? İndi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabra dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
0: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahidi.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80.000 manatadək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
4: Planlarını həll etməyin, indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tətbiqindən 80.000 manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.

tutub. Suriya Xarici İşlər Nazirliyi İsrailin bu addımlarını ölkənin suverenliyinin və 1974-cü ildə imzalanan Qolan təpələrində qüvvələrin ayrılması haqqında razılaşmanın kobud şəkildə pozulması kimi qiymətləndirib. Cabo Verde'nin Fogo adasında avtobus dərəyə aşıb, nəticədə 22 nəfər ölüb, 18 adam xəsarət alıb. Bu barədə Lusa agentliyi məlumat yayıb. Həyatını itirənlər arasında məktəblilər, eləcə də sürücü var. Məktəblilərdən dördünün vəziyyəti ağırdır. Ekskursiyadan qayıdan avtobus dağlıq ərazidəki yolda idarə etməni itirib. Nəqliyyat vasitəsi təxminən 30 metr hündürlükdən dərəyə yuvarlanıb. Fogo rəsmiləri ölənlərlə bağlı 2 günlük matəm elan ediblər. Qəza qurbanlarının sayının artacağı istisna edilmir. Buraxılışımız davam edir. Bugün Dövlət İmtahan Mərkəzi 2026-cı ildə keçirilmiş buraxılış imtahanlarında üzürlü səbəbdən iştirak edə bilməyən 9-cu və 11-ci sinif şagirdləri, o cümlədən eksternat qaydasında imtahan verənlər üçün Bakı, Naxçıvan, Gəncə və Şirvan şəhərlərində əlavə imtahan keçirib. Bundan başqa Azərbaycan dili imtahanlarında iştirak edə bilməyən şagirdlər də qeyd olunan imtahanı veriblər. 388 şagirdin iştirakı nəzərdə tutulan imtahanda 8 nəfər sağlamlıq imkanları məhdud şagirddə iştirak edib. Nəticələr 5 gün ərzində elan olunacaq. Tovuzda yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Rayonun Şəhriyar küçəsində avtomobillə motosiklet toqquşub. Nəticədə motosikletin 18 yaşlı sürücüsü Tural Şabanov müxtəlif dərəcəli yüngül xəsarətlər alıb və xəstəxanaya yerləşdirilib. Hazırda vəziyyəti stabildir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Naxçıvanda zəncirvari qəza olub. Hadisə Naxçıvan Şahbuz magistralında baş verib. Qəza zamanı 4 avtomobilin toqquşması nəticəsində 2 nəfər xəsarət alıb. Xəsarət alan Gülər Bayramova və Fidan Abdullazadə Naxçıvan Muxtar Respublikası xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Fövqəladə Hallar Nazirliyi gözlənilən qeyri-sabit hava ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib. Bildirilir ki, intensiv yağıntılarla əlaqədar bəzi çaylarda

0: məbləğləşdirə biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manat ədək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Qazpaksu
0: Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Qazpak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
2: Büyük biznes hədəfləri

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12 faizlə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Mənzil planlarınızı reallaşdırmaq üçün Xalqbankdan sərfəli ipoteka krediti, 250 min manata dək daxili ipoteka kreditini illik 11%-dən başlayan faizlərlə 22 ilə dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəz Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% edək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabr edək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhəri.
5: Kaspak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-00-00-3w-kaspak.az.
6: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin

0: kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
1: Axı qiymətini bilmirik.
0: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
2: Telefon 077-722-0000 www.gazpak.az.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
4: Digital depozit artıq Bankov Bakıda. Bu deməkdir ki, heç yerə getmədən bir neçə kliklə pulunuzu Dost Bankda depozitə yerləşdirin, 11.5% də gəlir qazanın. Elə indi Bankov Bakının Dost Bank mobil tətbiqini yüklə, digital depozit yerləşdir və 11.5% də qazanmağa başla.
5: Bankov Baku 18 fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyası ile faaliyet gösterir.
2: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
6: Təcili pul lazımdırsa banka getmə. Telefonundan Bankov Baku'nun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
5: Bankov Baku. Bankov Baku 18 fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyası ile fəaliyyət göstərir.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
8: Azərbaycan Radiosu sizin

0: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Bir Bankstar kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir Bankstar kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi

0: 1-844-45-54.
1: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.

Qadir yaradan bəxş edib, yaraşır ələ barmaqlar. El obamız əhsən deyir, çaldıqca hələ barmaqlar. Kamil usta saz yaradıb, şair ona söz yaradıb. Yaradanım az yaradıb, hayf ki, belə barmaqlar. Nə dərd ola, nə də ki qəm, gün bə gündən coşa sinəm. 72 havanı cəm öyrənə bilə barmaqlar. Kökləyəndə zili bəmi, bütün dağıda dərd qəmi. Ruhani, dilqəm, kərəmi gətirə dilə barmaqlar. Hərdən təbim aşır daşır, huşum gedir, ağlım çaşır. Elə bil ki, dağdan aşır, çəkəndə zilə barmaqlar. Həsən sözü bağlayanda, sinələri dağlayanda, dil əmrahı ağlayanda, gözünü silə barmaqlar.

Bu dünyanı çox dolaşdım. Dedi cəhdin heçdi dostlar. Taytuşlarımı tapmadım. Dərd ürəyim deşdi dostlar. Sənətim söz bağlamadım.

0: kəndlərə sərinlikçilər, ümid verərdi. Sonra illər ötdü, həvəs-həvəsi, zövq-zövqü üstələdi, paşa kişinin də bu qədim alətə həvəsi soydu. Vaxtı ilə tütəyin pərdələrində gəzən barmaqları torpaq qazdı, bağ becərdi, el obanın başqa işlərində kara gəldi.
1: Sonra necə oldusa, günlərin bir günü yolu Bulaq dədənin yığınağından düşdü. Götürüb könülsüz-könülsüz çaldı. Gördü bu qədim xalq çalğı alətini görən təki, Bulaq dədənin ürəyi uçundu. Niyə ki, indilərdə tütək elə bil unudulub, boyu balaca olduğundan mı, səsi aşağı olduğundan mı, təbiətindən bəri bəzəyi olmadığından mı, gözdən könüldən iraq düşüb. Paşa dayı bir də çaldı, bir də, bir də. Çaldıqca da elə bil barmaqları yuxudan oyanırdı, özünü tanıyırdı.
0: Sonra həmin havalardan bir neçəsini bulağın yığınaqlarında səsləndirdik. Səsləndirdik ki, paşa dayı ümidini üzməsin, küskünləşməsin, bu körək incə aləti darıxmağa qoymasın. Sən demə elə buna bən demiş. Bulaq dədənin bu inamını görəndə, paşa dayı da o gündən tütəyi əlindən yerə qoymuş. Hər gün Türkan cəmaatı paşa kişinin ocağından ucalan tütək sədalarına dinşək kəsilir. Yaddaşlarını ələy-vələy eləyir. Bu havaların hansı hava olduğunu anışdırmağa çalışırlar. Paşa daydakı ancaq unudulan, yaddan çıxmaqda olan havaları daha çox məşq eləyir.
1: Bulaq dədə ilə bu səfərki görüşündə Paşa Əliyev daha inamlı, daha cəsarətli çalırdı. Şalaxo, Reyhanı, Vağzalı, Tiflisi, qəşəngi çaldı. Qardaşı oğlu Ağalar Əliyev də nağarada ona səs verdi. Bir də bir hava çaldı. Özü də dedi ki, bu havanı özü düzüb qoşub. Soruşduq ki, bəs adı nə ola? Qayıtdı ki, hələ ad tapmamışam. Gəlsənə sən kömək eləyəsən, ay bulaq

eləyək qulluğunuza ki, Borçalının saz söz sənəti elə azman bir bəhirdir ki, bunu elə belə bir verilişdə, beş verilişdə, beş gündə, bir ayda üzüb keçmək müşkül məsələdir. Borçalının sirrinə, yatırına bələd olmaq, onun məclislərindən, toy düyünlərindən halı olmaq, doymaq üçün gərəkdir ki, köklü binəli orada yaşayasan. Yaşayasan, yaşadasan. Hə, indi qaldı dördüncüsü.

Nə sayaqdan dağıtdın kirişin torunu, əlindən ağladı izanı şenli. İzanı aşıq şenliyin ustası olub, 40 gün, 40 gecə deyişiblər. Axırında dizə çöküb izanı, aşıq şenliyin qarşısında ağlayıb. Ona görə timsal şəkir ki, əlindən ağladı izanı şenli.

Mən nəviyəm, namə yazdım yerimdən. Təbim yoxdur sözüm deyəm dərindən. Qadir Mövlam bağışlasın qəhrindən. Sənə qismət etsin cinanı şəni. Cina yanı cənnət deməkdir. Sözünü tamam eləyir, göndərir. Şair nəvinin bu neçə bən sözünü aşıq şənliyin baş daşına oğlu Qasım həkk elədir. Onlara rəhmət və can sağlığı.

Hə, istəylilər, indi də telli sazı köklüyüb üst tutaq, Borçalının bolus kəpənəyçi elinə. Təbiyyətin min bir qələmi ilə boya vurub gözəlləşdirdiyi bu ağır ellərin sözü söhbəti.

yaratmış Alxaz ağanın da adı beləcə elin dilindən düşmür. Söz söhbəti ağır yığınaqlarda anılır. Oba oymaq arasında Alxaz ağanın şeir sənət dünyasına bələd olmayan bir kəs tapılmaz. İndi Alxaz ağanın bir divanəsini dinləyin, əziz dinləyicilər.

Bir yaylağa güzar etsən dağlarında çəngərək, gah tutula, gah açıla, gün çıxa hərdən gərək. Arxacında mal mələşə, dımırcıqda, boranda, hər dəyədə toy tamaşa, kef damağı şəngərək. Örüşündə, çöysüyündə qoyun quzu dağların, qaraxaşdır,

ən olmasa, gen gələr. Adam var ki, doğru yolu əyri gedər, yan görər. Doğru yoldan azanların cümləsi qurban gedər. Alxasağa, bu dünyada cəsəd qalar, can gedər. Gəzmək üçün qürbət ellər,

0: Bu qədər istəkli dinləyicilərimiz. Qəza qədər sizlərdən uzaq olsun. Hər ağrı acınızı, dərdinizi yel aparsın, gün yandırsın. Bulaq dədəni anam, ona məktub yazan əlləriniz var olsun.
1: Sağ olun, sağlıqla qalın.

almaq istəyənlər, narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər, narkotik istifadəçiləri, narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr, bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs, həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək, 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığım Sumqayıt

0: 4554.
1: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dost Bankda var.
2: Banko Baku 18 fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla fəaliyyət göstərir.
3: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az.
4: Bir Bankstar kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir Bankstar kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
5: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
6: Polkartda cashback-lər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək cashback qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital Polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
2: Polkart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247...
6: 9% ədək gəlir də var. Sən də digital Polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
2: Polkart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Premium Residence Sipriz layəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
8: Salam abala, gör dansa nə deyir. O günlərim 40...

0: krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-86-39 nömrəsinə zəng edin.
3: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

Azərbaycandır. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Azərbaycan televiziyasının efirində həftəni izləyirsiniz.

0: işlənən ən mühüm hadisələrin şərhi Rövşən Raqifoğlunun təqdimatında.
1: BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin qısa müddətdə icrası üçün müvafiq mexanizmlərin hazırlanması tələb olunur. Bu həyata keçirilərsə, BMT-nin nüfuzunun və təşkilatın münaqişələrin nizamlanmasındakı rolunun artmasına xidmət edər. Prezident İlham Əliyevin Qırğızıstana işgüzar səfəri, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının zirvə görüşündə dövlət başçısının səsləndirdiyi mühüm mesajlar, eləcə də qlobal mina təmizləmə prosesinin əsas şərtləri və səhiyyə sistemində həyata keçirilən islahatlar həftənin ən önəmli ictimai-siyasi hadisələri kimi diqqət mərkəzindədir. Hər vaxtınız xeyir, həftə komandası iş başındadır. Öncə anonslar. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı Plus Zirvə Samitində Prezident İlham Əliyev qlobal nizam üçün hansı çağırışlar etdi?
2: Выполнение резолюции Совета Безопасности ООН в сжатые сроки требует выработки соответствующих механизмов.
1: Bəs Azərbaycan öz nümunəsində hansı təhlükəsizlik arxitekturası formalaşdırıb?
2: Region Южного Кавказа, бывшей зоной многолетних конфликтов, превращается в зону мира.
1: Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin Bişkek görüşü praktik sülh gündəliyi üçün hansı imkanlar açır?
3: Azərbaycan və İran arasında da müzakirə olunacaq bir çox məsələlər var və liderlər Bişkek fürsətini fövdə vermirlər.
1: Sammit çərçivəsində dövlət başçılarının Prezident İlham Əliyevlə intensiv təmasları hansı geopolitik reallığı ifadə edir? Bəs Bakı-Bişkek geosiyasi oxu hansı imperativlər üzərindən strateji dinamika qazanır? Dünya köçəri oyunları, sivilizasiyalar irsi və milli dəyərləri beynəlxalq arenaya hansı notlarla daşıyır? Dördüncü Beynəlxalq Mina Təmizləmə Konferansına müraciətində Prezident İlham Əliyev hansı prioritetləri önə çəkdi?

Yola salmaqda olduğumuz həftə Prezident İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyeva Qırğızıstana işgüzar səfər etdilər. Bu, dövlət başçısının Qırğız Respublikasına cari il ərzində artıq ikinci səfəridir. Xatırladaq ki, iyulun sonlarında Prezident Qırğızıstana daha bir səfər etmişdi. Çolpan Ata şəhərində Mərkəzi Asiya dövlət başçıları məşvərət görüşü formatında növbəti samitə qatılmışdı və səfər zamanı Azərbaycanla Qırğız Respublikası arasında müttəfiqlik sazişi imzalanmışdı. Bu dəfəki səfər isə həm iki tərəfli, həm də Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində keçirilən mühüm görüşlərlə ölkəmizin nəhəng bir coğrafiyaya sürətlə inteqrasiya etdiyinin növbəti təsdiqinə çevrildi. Dediklərimizə iki mühüm istiqamət üzrə aydınlıq gətirək, əziz tamaşaçılar. Öncə ondan başlayaq ki, 2001-ci il iyunun 15-də Çinin Şanxay şəhərində ilkin olaraq Çin, Rusiya, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan və Özbəkistanla yaradılan təşkilat daha sonra coğrafiyasını bir qədər də genişləndirdi. 2017-ci ildə Hindistan və Pakistan, 2023-cü ildə İran, 2024-cü ildə isə Belarus tam hüquqlu üzvlər sırasına qoşuldu. Üstəlik, tam hüquqlu üzvlərlə yanaşı təşkilatın 2 müşahidəçi ölkəsi və 15 dialoq tərəfdaşı var. Qurumun hüquqi əsasını isə 2002-ci ildə imzalanmış Şərt Xartiyası təşkil edir. Sənəddə bildirilir ki, təşkilat dövlətlərin suverenliyinə, müstəqilliyinə, ərazi bütövlüyünə və sərhədlərin toxunulmazlığına qarşılıqlı hörmət, daxili işlərə qarışmamaq, gücdən istifadə etməmək və fikir ayrılıqlarını sülh yolu ilə həll etmək kimi prinsipləri rəhbər tutur. Hazırda sıralarında 10 ölkəni birləşdirən Şət, Avrasiya ərazisinin təxminən 60%-ni, dünya əhalisinin isə 40%-ni əhatə edir. Azərbaycana gəlincə, 2015-ci ildən etibarən Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı ilə dialoq tərəfdaşı statusunda münasibətlər quran rəsmi Bakı, üzv ölkələrlə siyasi dialoq, iqtisadi, ticari, təhlükəsizlik və humanitar sahələrdə əlaqələri möhkəmləndirmək istiqamətində praktik addımlar atır. Müxtəlif geosiyasi mərkəzlərlə paralel əməkdaşlıq siyasəti, məsələn, Avropa ilə siyasi və iqtisadi əlaqələri, Türk dünyası və İslam ölkələri ilə əməkdaşlıq

0: Azərbaycan lideri 4 qətnamənin 30 il kağız üzərində qaldığı mesajını verməklə dünyaya o həqiqəti çatdırır ki, bugün bir çox beynəlxalq strukturlar, o cümlədən qlobal sülhün və təhlükəsizliyin qarantı sayılan BMT münaqişələrin həllində gücsüzdür. Elə 30 il əvvəl olduğu kimi, başqa sözlə zaman keçir, amma heç nə dəyişmir. 10 illiklərdir ki, dünya müharibələrin sülh yolu ilə həlli üçün etibarlı platforma, ədalətli model axtarışındadır. 10 illiklərdir ki, qlobal sülh, qlobal ədalət, beynəlxalq hüquq və konvensiyalar yalnız kağız üzərində qalır. Kim nə istəyir, onu deyidir. Yaxud kim kimin torpağını işğal etmək istəyirsə, heç kimə, o cümlədən elə BMT-yə belə demədən, hesabat vermədən qoşununu həmin ölkəyə yeridir. Yəni, dünya açıq-aşkar cəngəllik qanunları ilə idarə olunur. Elə 30 il əvvəl olduğu kimi. Nəticədə mülki insanlar həlak olur, şəhərlər, kəndlər dağılır, qlobal ekosistem məhv olur. Azərbaycan bunun nə demək olduğunu gözəl bilir, çünki bütün bunları öz üzərində yaşayıb və hələ də yalnız erməni işğalının yox, həm də elə həmin o beynəlxalq qanunsuzluğun ağır nəticələrini aradan qaldırmaqla məşğuldur. Odur ki, Prezident İlham Əliyev heç bir xalqın, heç bir ölkənin Azərbaycanın üzləşdiyi ağır faciələr, dağıntılar, soyqırımlar, işğalla üzləşməsini istəmir və istəmədiyi üçün də həyəcan təbili çalır. BMT-dən öz qətnamələrinin qısa müddətdə icrası üçün müvafiq mexanizmləri hazırlamağı, həyata keçirməyi tələb edir. Bəli, BMT-nin baş katibi Antonio Guterres-in də iştirak etdiyi Şət Plus formatında keçirilən görüşdə dövlət başçısının irəli sürdüyü tələblər Guterres-i ciddi şəkildə narahat etdi və bunu cənab baş katibin mimikasından da hiss etmək çətin deyildi.
1: Azərbaycan sam polnosti vastanavil svoy suverenitet i teritorialnu celostnost. Vypolnenie rezolyutsii Soveta bezopasnosti OON v zhatyye sroki требует выработки соответствующих механизмов. Если это будет сделано, это будет способствовать повышению авторитета ООН и роли организации в урегулировании конфликтов. Азербайджан до недавнего времени, в течение 4 лет, возглавлявший движение неприсоединения, и впредь будет вносить свой вклад в укрепление принципа многосторонности в международных делах.
0: Mesaj kifayət qədər aydın və netdir. Elə təqdim etdiyimiz bu sitatda Prezident İlham Əliyev 3 mühüm istiqamətin altından qalın xətt çəkdi. Bunlar hansılardır? 1. Cənubi Qafqazda sülhün və təhlükəsizliyin müəllifi Azərbaycandır və heç kim sülhü öz adına yazmasın. O cümlədən də BMT. 2. Bugün məhz BMT kimi qlobal təşkilatlar öz nüfuzlarını qaldırmaq istəyirlərsə, özlərinin qəbul etdiyi qətnamələrin icra mexanizmini hazırlamalıdırlar. Və bu artıq günün təklifi də yox.

Qəbi belə qurmamış icra olunur. Amma Azərbaycana gəlincə bu prinsip işləmir. Bu nədir? İkili standart. Ədalətə selektiv yanaşma. İki, qanunun aliliyinə hörmət edilməlidir. İlk növbədə də BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü öz ölkələrinin maraqlarından çox qanunun aliliyinə, beynəlxalq hüquq və konvensiyalara hörmətlə yanaşmalıdırlar. Üç, sülh təkcə sözlərlə deyil, əməli addımlarla təmin olunmalıdır. Azərbaycan Prezidenti dünyanı və ilk növbədə də BMT-ni məhz buna çağırır. Daha sonra nə deyir? Deyir ki, 3. Sülh təkcə sözlərlə deyil, əməli addımlarla təmin olunmalıdır. Azərbaycan Prezidenti dünyanı və ilk növbədə də BMT-ni məhz buna çağırır. Daha sonra nə deyir? Deyir ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasında veto hüququna malik daimi üzvlərin sayı artmalıdır. Rotasiya prinsipi əsasında Təhlükəsizlik Şurasında daimi yerlərdən biri qoşulmama hərəkatına verilməlidir. Daha doğrusu, qoşulmama hərəkatına sədirlik edən ölkə sədirliyi müddətində həm də BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri sırasında yer almalıdır.

sahibi kimdir? Və sona görə də bugün qlobal təşkilatların faktiki əksəriyyəti iri dövlətlərin əlində oyuncağa çevrilib və nüfuz davası üçün faktiki platforma rolunu oynayır. Elə Avropa Siyasi Birliyi formatında keçirilən görüşləri götürək. Hansı ki, Azərbaycan da bu qurumun fəal iştirakçısıdır və birliyin 2028-ci il sammitlərindən biri məhz Bakıda təşkil olunacaq. Təsəvvür edin, təşkilatda Amerika Birləşmiş Ştatları, Çin, Rusiya, Belarus yoxdur. Ancaq Azərbaycan var. Yəni, belə nümunələr kifayət qədərdir. Və həmin nümunələrdən biri də elə haqqında danışdığımız Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatıdır. Bu strukturla əməkdaşlıq edən mərkəzlər sırasında Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa, Ukrayna, Avropa İttifaqının təəssüf kağıdı yoxdur. Amma Azərbaycan var. O Azərbaycan ki, eyni zamanda Türk Dövlətləri Təşkilatı, C5 üstəgəl 1 və D8 formatlarında aktiv iştirak edir. Və bütün bunlar o reallığı ortaya qoyur ki, Prezident İlham Əliyev bir tərəfli yox, məhz çox tərəfli strategiya həyata keçirir. Və bu strategiyanın əsas məqsədi Azərbaycanın qlobal aktor statusuna daşınmaqdır. Bugün ölkəmizin faktiki bütün mərkəzlərdə mötəbərliyi, həyata keçirilən prinsipial siyasətin qlobal arenada qəbulu, hətta nümunə kimi göstərilməsi onu deməyə əsas verir ki,

0: mühüm bağlantı rolunu oynaya bilər. Başqa sözlə, ölkəmiz üzərindən keçən bağlantılar Xəzər dənizi, Bakı limanı, Orta dəhliz, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu, Şimal-Cənub marşrutu, Cənub-Qaz dəhlizi və regional regional nəqliyyat layihələri, o cümlədən Zəngəzur dəhlizi Azərbaycanın şərqlə qərb, şimalla cənub arasında əlaqələndirici missiyasını ortaya qoyur. Yəni, hər kəs bir tərəfdən Çin və Mərkəzi Asiyanın nəhəng istehsal və istehlak bazarlarına, digər tərəfdən isə Avropa bazarına məhz Azərbaycan üzərindən çıxış imkanı qazanır. Elə bu yerdə önəmli bir statistikaya nəzər yetirək.
1: Şətin əhatə etdiyi coğrafiya təxminən 36 milyon...
0: Mərkəzi Asiyanın nəhəng istehsal və istehlak bazarlarına, digər tərəfdən isə Avropa bazarına məhz Azərbaycan üzərindən çıxış imkanı qazanır. Elə bu yerdə önəmli bir statistikaya nəzər yetirək.
1: Şətin əhatə etdiyi coğrafiya təxminən 36 milyon kvadrat kilometrdir. Üzv ölkələrin ümumi əhalisi 3,4 milyard nəfərdən çoxdur. Təşkilatın xarici ticarət dövriyyəsi 8 trilyon dolları ötür. Təkcə Çinin digər üzv ölkələrlə ticarəti 500 milyard dollardan çoxdur. Şət üzvlərinin ümumi nominal üdəmi təxminən 27,4 trilyon dollar təşkil edir. Bu, dünya üdəminin təxminən 23,1%-nə bərabərdir. Təşkilatın 2 müşahidəçi və 15 dialog tərəfdaşı var.
0: Göründüyü kimi, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı bir tərəfdən dünyanın ən böyük əhali və istehlak bazarlarını, digər tərəfdən zəngin enerji və xam mal resurslarına sahib ölkələri, eləcə də Avrasiyanın əsas quru nəqliyyat marşrutlarını bir platformada birləşdirir. Məsələyə rəqəmlərin dili ilə nəzər salsaq, Çinin təxminən 19,5 trilyon dollar, Hindistanın 3,96 trilyon dollar, Rusiyanın isə 2,56 trilyon dollarlıq nominal

0: sayəsində 38-53 gündən 18-23 günə qədər azaldılıb ki, bu da şət üzvləri ilə yük dövriyyəsinin artırılması üçün əlverişli zəmin yaradır. Gələcəkdə Qazaxıstanla rəqəmsal icazə sistemi modelinin şət məkanının digər ölkələrinə də tətbiqi imkanları nəzərdən keçirilir.
1: Eləcə də tərəflər arasında ticarət və iqtisadi inteqrasiyanın gücləndirilməsi üçün də böyük potensial var. Məsələn, Azərbaycan-Özbəkistan ticarət dövriyyəsi 2026-cı ilin birinci rübündə 80,1 milyon dollar. Qazaxıstanla isə 206 milyon dollara çatıb. Və buna paralel olaraq Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının nəzərə tutulan İnkişaf Bankı təşəbbüsünə Azərbaycanın da maraqlı tərəf kimi qoşulması heç şübhəsiz ki, inteqrasiyanın dərinləşməsində müsbət rol oynayacaq. Üstəlik, təşkilatla əməkdaşlıq daha bir neçə sahədə rəsmi Bakıya böyük üstünlüklər qazandıracaq. Məsələn, Azərbaycan özünün yaşıl enerji dəhlizi konsepsiyasını şərt gündəliyindəki rəqəmsal və dayanıqlı inkişaf istiqamətləri ilə uzlaşdırmaq imkanı əldə edəcək. Bundan başqa, gömrük prosedurlarını rəqəmsallaşdırmaq və vahid pəncərə prinsipini tranzit ölkələrlə sinxronlaşdırmaq, kiber təhlükəsizlik və sərhəd təhlükəsizliyi sayəsində məlumat mübadiləsi mexanizmləri qurmaq, təhsil mübadilələri, mədəni diplomatiya təşəbbüslərini şərt plus formatına təqdim etmək üçün böyük perspektivlər açılır. Ən nəhayət, regional sabitlik kontekstində Ermənistan-Azərbaycan sülh prosesinin irəliləməsi hər iki dialoq tərəfdaşının şərt platformasında daha fəal iştirakına gətirib çıxara bilər. Eləcə də. Prezident İlham Əliyevin Bişkəkdə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla keçirdiyi görüşdə 30 il münaqişə vəziyyətində olan iki respublikanın dayanıqlı sülhə addım-addım yaxınlaşdığından xəbər verir. Tərəflər yekun sülh sazişinin imzalanması yolunda ən böyük maniyə Ermənistan konstitusiyasından Azərbaycana qarşı ərazi iddialarının çıxarılmasında faktiki ortaq məxrəcə gəliblər. Şanxay formatına maraq göstərən Ermənistan da artıq görür ki, Azərbaycanın müxtəlif güc mərkəzləri ilə qarşılıqlı, faydalı əməkdaşlıq qurması, regional və qlobal proseslərdə fəal iştirakı, İrəvana dəstək verən qüvvələri bütün arqumentlərindən məhrum edir. Bir sözlə, bugün faktiki bütün regional və qlobal proseslər Azərbaycanın xeyrinə işləyir. Və Prezident İlham Əliyev bugün aparıcı beynəlxalq təşkilatların tədbirlərinə dəvət almaqla Azərbaycanın həm Cənubi Qafqazda, həm də daha geniş coğrafiyada mövqələrini getdikcə gücləndirir. Bunu Prezidentin Mərkəzi Asiya Respublikasına gerçəkləşdirdiyi səfərin xarakterindən də aydın görmək olardı. Gəlin, süjet izləyək.
2: Prezident İlham Əliyevin Qırğızıstan səfəri bütün digər məziyyətləri ilə yanaşı, həm də iki kontekstdə əhəmiyyətli idi. İki tərəfli görüşlər və Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı ilə əlaqələrin inkişaf etdirilməsi. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı nə NATO tipli hərbi alyans, nə də Avropa İttifaqı kimi iqtisadi blok deyil. O, bu iki modelin arasında daha balanslı əməkdaşlıq formatıdır. Şanxay ruhu adlandırılan qurumun missiyası çox qütblü dünya nizamını tədricən inkişaf etdirərək etimadı, tərəfdaşlığı və regional sabitliyi təşviq etməkdir. Prezident İlham Əliyev 2022-ci ildə Səmərqənddə, 2024-cü ildə Astanada, 2025-ci ildə isə Çin sədri Si Jinpingin dəvəti ilə Tianjin-də keçirilən zirvə görüşlərində iştirak edib. Bu təkrarlanan yüksək səviyyəli dəvətlər təsadüfü deyil. Bu, ölkəmizin şərt daxilində artan nüfuzunu və bir qədər də geniş baxsaq, Avrasiyanın inkişaf xəritəsində rolunu nümayiş etdirir. Proqrama əsasən, səfərin ilk gününün iki saatlarında Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin görüşü nəzərdə tutulur.
3: Az sonra Prezident İlham Əliyevin Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanla iki tərəfli görüşü keçiriləcək. Görüş bu otaqda baş tutacaq. Hazırda operatorlar çəkiliş üçün ən son hazırlıq işlərini görürlər. Azərbaycan prezidenti ilə görüş üçün Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan görüş məkanına təşrif buyurur. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev görüş məkanındadır.
2: Görüşün ən diqqət çəkən məqamlarından biri sülh, inteqrasiya və əməkdaşlığa dair başlanmış prosesin davam etdirilməsidir.

0: edilməsi ilə bağlı qarşılıqlı iradənin ifadə olunması idi.
1: Səfər çərçivəsində Azərbaycan liderinin eyni zamanda Qazaxıstan prezidenti Qasım Jomart Tokayevlə iki tərəfli görüş olacaq. Bir qədər sonra görüş başlayacaq.

Azərbaycan və İran arasında da müzakirə olunacaq bir çox məsələlər var və liderlər Bişkek fürsətini fövtə vermirlər.

0: divardakı tabloda nə əks olunurdu. Göründüyü kimi, burada soyğa davamlı Tibet öküzləri ilə qartallardan istifadə edərək ov eləyən qırğızlar əks olunur. Bu səhnə əzmi, dözümü, şücaəti, azadlığı və ənənələr əks etdirir. Belə görüşlərdə isə heç bir halda, heç bir element təsadüfü seçilmir.
1: Gürcüsü
2: da mı çizsiniz? Biraz Azərbaycan suyu. Burada gördüm barjo mu diyor? O da yapar değil mi? Evet. Ama bu da yapar. Çok teşekkür ederim.

0: Gəncədə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla görüşdə. Liderlərin söhbəti zamanı Azərbaycan-Türkiyə ikitərəfli münasibətlərinin qardaşlıq və strateji müttəfiqliyə əsaslandığı vurğulanaraq, bütün istiqamətlər üzrə əlaqələrin daha da genişləndirilməsindən məmnunluq ifadə olundu. 17 dövlət başçısının iştirak etdiyi Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının zirvə görüşü həm də media nümayəndələrinin diqqət mərkəzindədir.
1: Dünən Dünya Köçəri Oyunlarının açılış mərasimində iştirak etdi. Bu tamamilə fərqli bir tədbir. Dünən Dünya Köçəri Oyunlarının açılış mərasimində iştirak etdi. Bu tamamilə fərqli bir tədbir idi. Hazırda Qırğızıstanda eyni vaxtda müxtəlif tədbirlər keçirilir və bunu izləmək maraqlıdır. Mərkəzi Asiya ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin genişlənməsi də diqqət çəkir. Artıq bu əməkdaşlığın daha da geniş formatda, açıq şəkildə C6 formatına doğru inkişaf etdiyini görürük.
2: Cənab Pezeşkiyanın Azərbaycan prezidenti ilə görüşü çox səmimi və dostyana keçdi. Bu görüş iki ölkə arasında mehribanlıq, dostluq və qarşılıqlı münasibətlərin ifadəsi ilə yadda qaldı. Əminik ki, bundan sonra da iki ölkə arasında daha yaxşı əlaqələr və qarşılıqlı əməkdaşlıq olacaq.
3: Hazırda dünyada kifayət qədər mürəkkəb və gərgin proseslərin getdiyi bir dövrdə insanların bir araya gəlməsi, dialoqun təşviq olunması və gələcəyə doğru real və səmərəli yolların tapılması xüsusilə vacibdir.
4: Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın bu tədbirdə iştirakı bizim üçün də çox vacibdir. Çünki Azərbaycan bizim dost ölkəmizdir. Başqa ölkələrin rəhbərləri və nümayəndələri ilə keçirilən görüşlərin də gələcək qərarların qəbul edilməsi baxımından çox mühüm olduğunu düşünürəm.
2: Hindistanın Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının bütün üzv dövlətləri ilə, həmçinin təşkilatla əməkdaşlıq edən Azərbaycanla çoxsaylı mədəni və tarixi əlaqələri var. Hazırda Azərbaycanın inkişaf edən iqtisadiyyata və regionda mühüm gücə malik ölkəyə çevrilir. Buna görə də hesab edirəm ki, Azərbaycanın Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatındakı iştirakı və rolu olduqca mühüm yerləşir.
3: Mənə elə gəlir ki, insanlar nə qədər çox görüşsələr, çətin vəziyyətləri minimuma endirmək bir o qədər mümkün olar. Ticarət baxımından da bu mühüm amillərdən biridir. Məsələn, dəmir yolu əlaqələrinin və nəqliyyat bağlantılarının inkişafı Azərbaycandan keçən orta dəhlizin inkişafı böyük əhəmiyyət daşıyır.
2: Azərbaycan bu təşkilat çərçivəsində əməkdaşlıq

0: invece.
1: Səfər çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının birinci xanımı Mehriban Əliyeva digər həmkarları ilə birlikdə Ala Arça Dövlət İqamətgahında Qırğızıstanın xalq dekorativ tətbiqi sənət ustalarının əl işlərindən ibarət sərgi ilə tanış olublar. Ekspozisiya fəxri qonaqları Qırğız xalqının zəngin mədəni irsi, özünə məxsus ənənələri, əsrlər boyu formalaşmış sənətkarlığı və milli kolorit ilə tanış edib.

0: İndi də dövlət başçısının işgüzar səfərinin ikinci mühüm məqamına keçək, əziz tamaşaçılar. Azərbaycan-Qırğızıstan münasibətlərinə. Hazırda iki ölkə müttəfiqdir. Ümumiyyətlə, Azərbaycan-Qırğızıstan əlaqələrinin müttəfiqlik səviyyəsinə qalxması da 2026-cı ilin ən uğurlu diplomatik hadisələrindən biri kimi şərh olunmalıdır.
1: Месяц назад в рамках моего государственного визита был подписан договор о союзнических отношениях. Этот исторический документ вывел отношения между Азербайджаном и Кыргызстаном на самый высокий уровень. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить президента и народ Кыргызстана с успехами в социально-экономическом развитии страны, укреплением ее авторитета на международной арене. Избрание Кыргызстана в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на период 2027-2028 годов свидетельствует о поддержке международного сообщества, проводимой Кыргызстаном политики.
0: Президент ШЭТ плюс форматы чарчевесіне кечірген иджилас саманы дедіе бах бу сөзлерді Кыргызстанын хэм мэркэзі Азия регионунда, хэм дэ глобал мигаста артан нюфузуна диггет чекір. Məlumdur ki, ŞƏT platformasına təmsil olunan ölkələrdən Türkiyə, Rusiya, Qazaxıstan, Özbəkistan və Qırğızıstanın Azərbaycanla müttəfiqlik münasibətləri var. Çin, Belarus, Pakistan, İranla strateji tərəfdaşlıq münasibətləri isə ən yüksək pilləyə qaldırılıb. Mərkəzi Asiya dövlət başçılarının məşvərət görüşü çərçivəsində imzalanan sənədlər, daha sonra prezidentin Özbəkistanda əbədi dostluq haqqında müqavilə imzalanması və indi də Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı

Tərəflərin müttəfiqlik sazişi bütün istiqamətlərdə əməkdaşlığın dərinləşdirilməsinə təkan verəcək. Bu dəfəki səfər isə tək iki tərəfli yox, həm də Türk Dövlətləri Təşkilatı çərçivəsində siyasi, iqtisadi, mədəni inteqrasiya istiqamətlərinin növbəti addımı dərinləşdirilməsinə təkan verəcək. Bu dəfəki səfər isə tək iki tərəfli yox, həm də Türk Dövlətləri Təşkilatı çərçivəsində siyasi, iqtisadi, mədəni inteqrasiya istiqamətlərinin növbəti addımı kimi dəyərləndirilə bilər. Qeyd edək ki, 2026-cı ilin yanvar-aprel aylarında Azərbaycanın TDT ölkələri ilə ümumi ticarət dövriyyəsi 2,1 milyard dollara çatdı. Amma bu da son deyil və üzv ölkələr qarşıdakı müddətdə Orta Dəhliz və Zəngəzur Dəhlizinin fəaliyyətə başlaması ilə

Yeri gəlmişkən, Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyevanın avqustun 31-də iştirak etdikləri 6-cı dünya köçəri oyunları da Türk dünyasını bir araya gətirən mühüm tədbirlər sırasında özünə məxsus yer tutur. Qısa arayış. Dünya köçəri oyunlarının keçirilməsi ideyasını 2012-ci ildə Qırğızıstan irəli sürüb və bu ideyanı Azərbaycanla daxil olmaqla faktiki bütün Türk ölkələri dəstəkləyib. 2014-cü

və intellektual oyunlar kimi yarışlarda mübarizə aparır. Əsas məqsəd əsrlər boyu müxtəlif xalqları birləşdirən dostluq, birlik və qarşılıqlı hörmət kimi dəyərləri yaşatmaq, təbliğ etməkdir.

0: Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı Azərbaycan münasibətləri ətrafında müzakirəni davam etdirərək bildirək ki, hazırda rəsmi Bakı üçün regional nəqliyyat layihələrində ən yaxın tərəfdaşlardan biri Çin Xalq Respublikasıdır. Yeri gəlmişkən, Prezident İlham Əliyevin Çin Xalq Respublikası Ali Xalq Prokurorluğunun baş prokuroru Yinq Yongun başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşündə də Azərbaycan-Çin əlaqələrinin strateji mahiyyətinə bir daha toxunuldu. Qeyd olundu ki, 2025-ci ilin aprelində imzalanmış hərtərəfli strateji tərəfdaşlıq sazişi Bakı-Pekin əməkdaşlığının yol xəritəsini müəyyənləşdirib.
1: Bildiyiniz kimi, aprel ayından etibarən Çin və Azərbaycan artıq hərtərəfli strateji tərəfdaşlıq çərçivəsində fəaliyyət göstərir. Ötən il ölkənizə dövlət səfərimdə mənə göstərilən qonaqpərvərliyi böyük minnətdarlıq hissi ilə xatırlayıram. Çin Xalq Respublikasının sədri Xi Jinping və digər yüksək səviyyəli rəsmilərlə müzakirələrim bir daha göstərir ki, hər iki ölkə bir-birini çox yaxşı dost hesab edir.
0: Bəli, reallıq odur ki, bugün Azərbaycan və Çin bir-birinin suverenliyi və ərazi bütövlüyünə dəstək ifadə edir və bu da hər iki dövlətin beynəlxalq hüquq normalarına sadiq olduğunu göstərir. Çin Xalq Respublikasının sədri Xi Jinpingin Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının son toplantısında bəyan etdiyi qarşılıqlı dəstək, bir-birinin daxili işlərinə qarışmama, dünya miqyasında hər bir ölkənin bərabər şəkildə təmsil olunması və qarşı durmaya yox, məhz əməkdaşlığa yönəlmiş siyasət tezisləri Azərbaycanın həyata keçirdiyi strategiyaya tamamilə uyğundur. Eləcə də Bakı və Pekin iqtisadi sektorda da əlaqələri dərinləşdirməkdə maraqlıdırlar. Hazırda ölkəmizdə 300-dən çox Çin şirkəti fəaliyyət göstərir və bu şirkətlər faktiki bütün sektorları əhatə edir. O cümlədən də bağlantı sektoruna. Məlumdur ki, bir kəmər, bir yol layihəsinin təşəbbüskarı məhz Pekindir və layihənin ən fəal üzvlərindən biri məhz Azərbaycandır.
1: Biz bunu təkcə bəyanatlarla deyil, praktiki addımlarla göstəririk. Bugün Mərkəzi Asiya, Azərbaycan və Çin arasında bağlantı qlobal əməkdaşlığın təhlükəsizliyin mühüm amilidir. Ötən ay mən Mərkəzi Asiyanın iki ölkəsinə dövlət səfəri etdim. Növbəti ay mən Mərkəzi Asiyanın üçüncü bir ölkəsini ziyarət edəcəm. Və əlbəttə ki, bizim danışıqların mühüm hissəsi bağlantı mövzusudur. Burada Çin yüklərin həcmi nöqteyi nəzərindən əsas oyuncudur.
0: Bir sözlə, Çin və Azərbaycan səmimi dostlar və qarşılıqlı faydanı üstün tutan bərabər hüquqlu tərəfdaş ölkələrdir. Eləcə də Bakı və Pekin bölgədə və dünyada sülhün və təhlükəsizliyin təmini üçün prinsipial addımlardır. Halbuki bu sahədə ən böyük məsuliyyət, yenə də deyirik, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının üzərinə düşür. BMT isə hələ ki susur və qurumun fəaliyyətində son illər müşahidə edilən durğunluq qlobal problemlərə qarşı effektiv mübarizəni əlbəttə ki, xeyli dərəcədə çətinləşdirir. Bu arada, sentyabrın 2-sində BMT-nin Azərbaycanda yeni təyin olunmuş rezident əlaqələndiricisi Dimitra Şlapaçenkanı qəbul edən Prezident İlham Əliyev son 2 ildə Bakıda təşkilatın eqidası altında iki mühüm tədbirin, COP29 və Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun uğurla keçirildiyini vurguladı. Üstəlik, cari il ərzində BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansı ilə birlikdə ölkəmizdə Mədəniyyətlərarası Diyalog Forumu da təşkil olunacaq. Sentyabrın 7-sindən isə Bakıda İqlim Həftəsi start götürür. Şlapaçenka da öz növbəsində Azərbaycanı BMT-nin vacib tərəfdaşı adlandırmaqla yanaşı, son zamanlar ölkəmiz haqqında deyilən

statusu növbəti dəfə dilə gətirdi. Orta güc statusu. Və bu xüsusda Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda postmüharibə şəraitində aparılan böyük müqyaslı işlər BMT tərəfindən də məmnunluqla qarşılanır. Lakin BMT rəsmiləri onu da bilməlidirlər ki, məmnunluqla qarşıladıqları həmin o böyük müqyaslı işlər sadəcə tikinti prosesi deyil. Bu işlər bir zamanlar minalanmış sahələrdə aparılır. Öncə həmin ərazilər minalardan təmizlənir, daha sonra daşı daş üstə qoyulur. Yəni, təşkilat bunu da nəzərə almalı və mina təhdidlərinə qarşı mübarizədə effektiv fəaliyyət proqramı ortaya qoymalıdır. Biz BMT-dən həm də bunu gözləyirik. Həm də ona görə ki, hazırda mina problemi lokal deyil, qlobal xarakter daşıyır.

Macaristan prezidenti Pere Juan Ponsanpieto ile görüşünde minalar probleminin sözügedən qurumun da gündəliyində yer aldığı bildirildi. Söhbət zamanı dövlət başçısı Avropanın bəzi parlament təsisatlarından fərqli olaraq Azərbaycanın ATƏT Parlament Assambleyası ilə təmaslardan və həyata keçirilən siyasi dialogdan məmnun qaldığını vurguladı. Prezident onu da qeyd etdi ki, Azərbaycan özü Qarabağ münaqişəsinə hərbi siyasi vasitələrlə son qoydu. Ərazi bütövlüyünü və suverenliyini təmin etdi.

0: Yal böyük miqyaslı addımlar atılır. Bu arada Prezident İlham Əliyev həftə içi şəhərlərin bərpası üçün humanitar mina təmizləmə, təhlükəsiz yaşayış məskənləri üçün mükəmməllik standartlarının müəyyənləşdirilməsi mövzusunda Bakıda keçirilən 4-cü beynəlxalq mina təmizləmə konfransının iştirakçılarına müraciət ünvanladı. Müraciətdə bunlar yazılır.
1: Humanitar mina təmizləmə Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərində yenidən qurma və bərpa proqramının ayrılmaz və əhəmiyyətli hissəsidir. Şəhərlərin və kəndlərin yenidən qurulması, infrastrukturun bərpası, nəqliyyat və enerji şəbəkələrinin inkişafı, kənd təsərrüfatının dirçəldilməsi və yeni yaşayış məntəqələrinin yaradılması mina təmizləmə fəaliyyətləri ilə sıx və dəqiqliklə əlaqələndirilərək həyata keçirilir.
0: Müraciətdə o da bildirilir ki, 30 illik işğal zamanı Azərbaycan ərazisinin 13%-dən çoxu mina və partlamamış sursatların təsirinə məruz qalıb. Hazırda Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun azad edilmiş əraziləri mina və partlamamış sursatlarla artıq dərəcədə çirklənmiş vəziyyətdə qalır ki, bu da yenidən qurma, iqtisadi fəaliyyət, təhlükəsiz hərəkət və keçmiş məcburi köçkünlərin doğma torpaqlarına qayıtması üçün ciddi maneələr yaradır. Məsələn, 2020-ci ildən indiyədək mülki şəxslər, hərbçilər, mina axtaranlar, jurnalistlər və yenidən qurma işlərində iştirak edən şəxslər də daxil olmaqla
1: 437 Azərbaycan vətəndaşı mina və partlayıcı sursat hadisələrinin qurbanı olub. Nəticədə 73 nəfər həyatını itirib, 364 nəfər ağır yaralanıb. Erməni təcavüzü başlayandan 3500-dən çox Azərbaycan vətəndaşı minalardan zərər çəkib. 2020-ci ilin noyabrından mina təmizləmə işlərinə 590 milyon dollar vəsait ayrılıb. Azad edilmiş ərazilərdə 300 min hektar sahə təmizlənib.

0: Therefore, humanitarian demining stands at the very foundation of urban recovery.
1: Təəssüflər olsun ki, minalar və patlamamış hərbi sursatlar dünyanın bir çox ölkələrində insan həyatını və təhlükəsizliyini təhdid etməyə davam edir. Azərbaycan bu çağırışın ən ağır təzahürüdür.

0: torpaqlarına qayıtması üçün ciddi maneələr yaradır.
1: Ötən il 69,000-də 260 hektar ərazi minə və patlamamış sursatdan təmizlənib. Bu isə Azərbaycan üçün ən yüksək nəticədir. Bu il üçün də hədəf 65,000 hektarı ötməkdir. Hazırda isə bu rəqəm 49,000-də 862 hektardır. Azərbaycanda minə ilə çirklənmiş ərazilərin təxmini sahəsi 11,000-də 667,000 kvadrat kilometrdir.
2: 2020-ci ilin noyabr ayından etibarən ölkədə humanitar mina təmizləmə fəaliyyətinə təxminən 590 milyon ABŞ dolları vəsait ayrılıb. Yalnız bu məbləğin təxminən 4% beynəlxalq dəstək hesabına təmin edilib. Qalan hissəsi isə Azərbaycan hökuməti tərəfindən qarşılanıb. Bu, dövlətimizin təhlükəsiz qayıdış, yenidən qurma və bərpanın təmin edilməsinə verdiyi aydın önəmi nümayiş etdirir.
1: Eyni zamanda həmin ərazilərdə 1 milyondan çox minanın olduğu təxmin edilir. Yəni 1991-ci ildən bu yana minalarla bağlı 3500-dən çox insan zərər çəkib. Məhz bu səbəblərlə təşkil edilən 4-cü Beynəlxalq Humanitar Mina Təmizləmə Konfransında ümumilikdə 60 ölkədən 400-dən çox nümayəndə iştirak edir.
2: Altyazı 2026-2030-cu illər üçün Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və Azərbaycan hökuməti arasında yeni dayanıqlı inkişaf üzrə əməkdaşlığa dair çərçivə sənədi əsasında biz anamanı dəstəkləməyə sadiqik. Hələ çox iş görülməlidir və daha böyük tərəfdaşlıq və beynəlxalq həmrəylik lazımdır. Mina çirklənməsi milli bir problem ola bilər, lakin mina təmizləmə fəaliyyəti qlobal bir məsuliyyətdir.
0: Ərazimizin 13%-dən çoxu minalar və partlamamış hərbi sursatlarla çirklənib. Müharibənin başa çatmasından təxminən 6 il sonra belə minalarla çirklənmiş ərazilərin 75%-i hələ də ölüm toxumlarını özündə daşıyır. Bu, təhlükəsizlik və insanların öz evlərinə qayıdışı baxımından son dərəcə ciddi problemdir. Məsələnin təcili həllini zəruri edən daha bir məqam odur ki, Azərbaycan bugün regionda, bəlkə də dünyada münaqişədən sonraki ən böyük yenidən qurma səylərindən birini həyata keçirir. Torpağın altındakı təhlükəni aradan qaldırmadan icmanı yenidən qurmaq mümkün deyil. Maliyyələşmənin təxminən 95%-i Azərbaycanın öz dövlət resursları hesabına təmin olunur. Təxminən 5% xarici mənbələrdən gəlir. Biz hesab edirik ki, bu nisbət dəyişə bilər və dəyişməlidir. Mən hesab edirəm ki, süni intellekt mina təmizləmə sahəsində əsl inqilab yaradacaq. Son 2 il ərzində texnologiyanın, minaların aşkarlanması və zərərsizləşdirilməsi imkanlarımızı əhəmiyyətli dərəcədə inkişaf etdirdiyini görmüşük. Düşünürəm ki, biz hələ süni intellekt və qabaqcıl texnologiyalardan istifadə imkanlarının yalnız başlanğıcındayıq. Bunu Azərbaycanda da görürəm.
3: Efforts in the clearance.
2: Azərbaycan minalardan təmizləmə prosesinin 95-96%-dən çoxunu özü həyata keçirir və bu prosesə rəhbərlik edir. Bu, digər ölkələrin də Azərbaycanın həyata keçirdiyi mühüm və ideallı fəaliyyətdən öyrədə biləcəyi olduqca vacib təcrübə və mesajdır. Hər hansı münaqişədə və ya münaqişədə sonrakı vəziyyətdə şəhərlərin bərpası səylərinə başlamaq üçün ilk növbədə təhlükəsizliyin təmin olunması fundamental əhəmiyyət daşıyır.
1: Beləliklə, rəqəmlər göstərir ki, bu istiqamətdə əsas yük Azərbaycanın üzərinə düşsə də, problemin miqyası beynəlxalq həmrəyliyi və daha geniş tərəfdaşlığı zərur edir. Mina təhlükəsizliyinin təmin olunması isə böyük qayıdışın, yenidən qurmanın və dayanıqlı inkişafın əsas şərtlərindən biri olaraq qalır. Fidan Mahmudova, Emin Əhmədzadə, Nərmin Malikqızı, Həftə üçün.
4: Şübhəsiz, mina terroru Cənubi Qafqazda dayanıqlı sülhün təmininə ciddi təsir göstərir. Ancaq Şanxay həm də o reallığı ortaya qoyur ki, Rusiya və Ermənistan arasında, belə deyək, soyuq müharibə ən pik həddə çatmaqdadır. Və bu, bölgə üçün yeni problemlər yarada bilər. Doğrudur, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Qırğızistan paytaxtında baş tutan iki tərəfli görüşdə loyal görünməyə çalışdı, lakin analitiklər onun irəli sürdüyü tezislərin Hay məmləkətinin gələcəyi üçün ciddi təhdidlər formalaşdırdığını düşünür. Bir neçə səbəbdən. Birinci səbəb. Bugün Ermənistan-Rusiya ziddiyyətlərinin açar mövzusu İrəvanın Avropa İttifaqı istiqamətində atdığı addımlardır. Vladimir Putin deyir ki, onlar ermənilərin öz gələcəklərini müstəqil müəyyənləşdirmə hüququna hörmətlə yanaşacaqlar. Lakin veriləcək qərar mütləq şəkildə iki tərəfli əlaqələrə təsir göstərəcək. Çünki Ermənistan hazırda Avrasiya İqtisadi İttifaqının üzvüdür və rəsmi Moskvanın mövqeyinə görə qərblə inteqrasiya dərinləşərsə, İrəvan üçün mövcud ticarət rejimini saxlamaq xeyli çətinləşəcək. Yer gəlmişkən, Ermənistanın Avrasiya İqtisadi İttifaqında olduğu

0: Bu 10 il ərzində ölkənin ümumdaxili məhsulu 10,6 milyard dollardan 29,2 milyard dollara qədər yüksəlib. İxracı isə təxminən 10 dəfə artıb. Hazırda Ermənistanın xarici ticarətinin təxminən 36% məhz Avrasiya İqtisadi İttifaqı ölkələrinin payına düşür. Bu arada Putin-Paşinyan görüşündən bir gün sonra Avropa Komissiyası Ermənistanla ticarətin 2 il müddətinə müvəqqəti liberallaşdırılması təklifini təsdiqlədi. Qərar hayların ixrac etdiyi məhsulların 80%-ni əhatə edəcək. Görünür, Qərb Paşinyanı Bişkekdəki cəsarətinə görə, necə deyərlər, mükafatlandırır. Eləcə də ikinci səbəb. Rusiya 102-ci hərbi baza məsələsi ətrafında yaratdığı fonla da Paşinyan hökumətini çətin duruma salır. Vladimir Putin Bişkekdə onu da vurğuladı ki, Ermənistan gümrüdəki 102-ci rus hərbi bazasının fəaliyyətindən məmnun deyilsə, Kreml hərbi qüvvələri istənilən an bu ölkədən çıxara bilər.
1: Armeniya считает, что российская база Армении не нужна военно. Мы идем против.
0: Bu mövqe ilə Rusiya həm İravanın qərb yönümlü siyasətinə etirazını ortaya qoydu, həm də Ermənistanın təhlükəsizlik sayəsində ciddi problemlərlə üzləşəcəyinə işarə vurdu. Qeyd edək ki, gümrüdəki 102-ci Rusiya hərbi bazasının yerləşdirilməsi ilə bağlı müqavilənin müddəti 2044-cü ildə bitir. Putinin təzyiqi indiki mərhələdə Hay məmləkətinin Rusiyasız özünü təhlükəsizlik sayəsində də rahat hiss edə bilməyəcəyinə əsaslanır. Nəhayət, üçüncü səbəb. Rusiya prezidenti Nikol Paşinyanı şimal dövlətinə dair bütün arqumentlərdən məhrum etmək yolu ilə gedir. Və bu gediş sonda Avropa İttifaqına üzvlüklə bağlı referendumda indiki hakimiyyətin uğursuzluğunu hazırlamaqdan tutmuş, iqtidarın devrilməsinə dək müxtəlif təsir ssenarilərini özündə birləşdirə bilər. Məsələn, erməni tərəfinin KTMT niyə müharibədə Ermənistana kömək etmədi sualına cavab olaraq, Kreml sahibi bildirdi ki, ermənilər KTMT-dən Azərbaycan-Ermənistan sərhədlərinin müəyyən hissələrinin müdafiəsinin təmini üzərində israr edirdilər. Halbuki sərhədlərin delimitasiyası məsələsində tərəflər arasında razılığın olmaması KTMT-yə özünün məsuliyyət zonasını müəyyənləşdirməyə imkan vermədi. Putin KTMT-yə üzv digər ölkə liderlərinin də müharibəyə hər hansı müdaxiləni sərhədlərin müəyyən edilmədiyi səbəbindən yol verilməz saydıqlarını diqqətə çatdırdı. Qarabağ ermənilərinin bölgəni tərk etməsinə gəlincə isə
1: западные страны европейские все говорили, что Карабах часть Азербайджана.
2: Qərb dövlətlərinin hamısı Qarabağ Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi tanıdılar. Ermənistan hakimiyyəti isə Qarabağda yaşayan ermənilərin hüquq və maraqlarını təmin edəcəyini bildirdi. Mən dedim ki, siz heç nəyi təmin edə bilməyəcəksiniz. İnsanlar sadəcə gedəcəklər və salam. Halbuki Prezident Əliyev bu insanlara qarşı heç bir pis iş görməyəcəkdir. O, müasir intellektual insandır. Onların maraqlarını təmin etməyə 100% çalışacaqdır. Amma onlar yenə də orada qalmayacaqdır. Belə də oldu.
0: Rusiya prezidentinin Cənubi Qafqazın yeni reallıqlarına adekvat daha bir fikri isə bundan ibarətdir. Ermənistanın hazırki rəhbərliyinin Qarabağ hərəkatından imtina etməsi ən doğru variantdır. Niyə? Çünki bu vəziyyət hər şeyi tam şəkildə ortaya qoyur. Səhifəni çevirib, artıq heç bir münaqişə, heç nə olmadan irəli getmək, insanları yeni yaşayış yerlərində yerləşdirmək, infrastrukturu blokadadan çıxarmaq, iqtisadiyyatda yeni həyata başlamaq, sərhədləri investisiyalar üçün açmaq mümkündür. Bir sözlə, şimal dövləti də Azərbaycanın yaratdığı yeni reallıqlarla hesablaşır və müharibə səhifəsinin tamamilə qapadılmasını vacib sayır. İndi hər şey bu məsələdə həm Rusiyanın, həm də Ermənistanın nə dərəcədə səmimi olacağına bağlıdır. Yeri gəlmişkən, sentyabrın 2-sində saxta rejimin yaradılmasının növbəti il dönümü münasibəti ilə Yerablur panteonuna toplaşan separatçı rejim törd töküntülərinin son bəyanatları, eləcə də Robert Köçəryan və Serjik Sarkisyandan sonra haqqında istintak işlərinə başlanılan Seyran Ohanyanın Qarabağ hərəkatına dəstək ifadə etməsi narahatlıq üçün əsasın hələ qaldığını göstərir. Separatçılar Fransada da tədbir keçirərək varlıqlarını nəyin bahasına olursa olsun sübuta yetirməyə çalışdılar. Lakin istəklərinə nail olmadılar. Sülh sazişinin imzalanması isə məhz Azərbaycana qarşı ərazi iddialarının konstitusiyadan çıxarılması və Qarabağ

0: üstünə bir dəfəlik nöqtə qoyulması fonunda mümkün olacaq. Bunu həm Paşinyan, həm də onun apponentləri düşünürük ki, gözəl başa düşür.
1: Biz göstəririk ki, sülh bizim

0: Sülh artıq reallıqdır, lakin biz onu gücləndirmək, uzun müddətli və əbədi etmək üçün ürəkdən çalışmalıyıq.
1: Davam edirik, əziz tamaşaçılar. Ölkədə səhiyyə xidmətlərinin keyfiyyətinin artırılması və müasir tibb sisteminin yaradılması dövlət siyasətinin prioritet istiqamətləri sırasındadır. Bu sahədə çalışan işçilərin sosial imkanlarını yaxşılaşdırmaq, səhiyyədə mövcud neqativ halları aradan qaldırmaq və əlçatanlığı təmin etmək üçün mütəmadi tədbirlər görülür. Həftə içi birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın tibb işçilərinin maddi rifahını yaxşılaşdırmaq və səhiyyə sistemində insan kapitalını gücləndirmək məqsədi ilə təbib tabiliyinə çalışan tibb işçilərinin əməklərinin artırılması təşəbbüsü bu qəbildən olan növbəti humanist və pragmatik addımdır. Beləliklə, prezident İlham Əliyevin müsbət qarşıladığı təşəbbüs sayəsində sentyabrın birindən tibb işçilərinin əmək haqqı artırıldı.
2: Artım 72212 tibb işçisini əhatə edəcək. Onlardan 36041-i orta, 20367-si kiçik tibb heyəti, 8675-i ambulator tibbi xidmət göstərən həkimlər, 7129-u ilkin səhiyyə, təcili tibbi yardım, anesteziologiya, reanimatologiya xidmətləri, habelə regionlardakı kadr çatışmazlığı müşahidə edilən dar ixtisaslar üzrə çalışan həkimlərdir. İslahat nəticəsində təbib sistemi üzrə illik əmək haqqı fondu 189 milyon manat təşkil edəcək.
1: Bir sözlə, əmək haqqı artımları, vəzifə, ixtisas, iş yükü, fəaliyyət göstəriciləri və regionlarda mövcud kadr təminatı nəzərə alınmaqla differensiallaşdırılacaq. Yeni yanaşma tibb işçilərinin peşəkarlığı, məsuliyyəti və iş yükünün əmək haqqında daha dolğun əks olunmasına, eyni zamanda fəaliyyət və keyfiyyət göstəriciləri vasitəsilə pasiyent məmnuniyyətinin gücləndirilməsinə bilavasitə səbəb olacaq. Gəlin, süjet izləyək.
3: Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva tibb işçilərinin maddi rifahının yaxşılaşdırılması, əməyin yüksək qiymətləndirilməsi və səhiyyə sistemində insan kapitalının gücləndirilməsi məqsədi ilə təbib tabeliyində çalışan tibb işçilərinin əmək haqqının artırılması təşəbbüsü ilə çıxış edib. Prezident İlham Əliyev təşəbbüsü müsbət qarşılayaraq onun icrası ilə bağlı tapşırıq verib. Beləliklə, 1 sentyabr 2026-cı ildən qüvvəyə minən qərarla 72212 tibb işçisinin əmək haqları yeni sistemə əsas artırılacaq.
4: Bunların arasında 15804 həkim, 36041 orta tibb işçisi və 20237 kiçik tibb işçisi var. Ümumi maliyyə yükü bu islahatın 189 milyon təşkil edir. İllik maliyyə yükü 189 milyon təşkil edir. Artımlar differensiallaşmış şəkildə həyata keçirilmişdir. Yəni ki, artımlar tibb işçilərinin vəzifə 189 milyon təşkil edir. Artımlar differensiallaşmış şəkildə həyata keçirilmişdir. Yəni ki, artımlar tibb işçilərinin vəzifəsindən, ixtisasından, çalışdığı regiondan, iş yükündən və pasiyentin məmnuniyyətindən asılı olaraq fərqli olacaq.
5: Həkimlər üçün bu qərar olduqca əhəmiyyətlidir. Bu, bizə həm maddi cəhətdən, həm mənəvi cəhətdən peşəmizə olan motivasiyamızı artıracaq və gələcəkdə pasiyentlərimizə göstərilən tibbi keyfiyyətin yaxşılaşdırılmasına xidmət göstərəcəkdir.
3: Məsələn, ailə və sahə həkimlərinin əmək haqqı 1150 manatdan 2000 manata, tibb mərkəzlərinin təcili tibbi yardım şöbələrinin həkimlərinin məvacibləri 1550 manatdan 2500 manata, təcili tibbi yardım şöbələrinin həkimlərinin əmək haqqı 2100 manatdan 3000 manata, anesteziolog-reanimatoloqların məvacibləri isə 1450 manatdan 3000 manata çatdırılacaq.
4: Hər bir pasiyentin mobil tətbiq vasitəsi ilə göstərilən xidməti qiymətləndirmək imkanı olacaq və göstərilən xidmətin qiymətləndirilməsi nəticəsində həkimlərə hesablanan əlavə ödənişlərə əmsallar tətbiq ediləcək. Yəni, xəstənin razı qaldığı təqdirdə bu əmsal 1,2-yə dək artacaq, xəstənin narazı qaldığı halda isə bu əmsal 0,8-ə dək enəcəkdir.
3: Ümumilikdə tibb işçilərinin əmək haqqında 135% ədək artım həyata keçiriləcək. Təbibdən bu islahatların səhiyyə sistemində nöqsanların aradan qaldırılması

0: qurulmasına ciddi töhfə verəcəyi bildirilir.
1: Bir neçə istiqamətdən region həkimlərini fərqləndirmişik. Burada həm sabit əlavələri kifayət qədər böyük şəhərlərdəki sabit əlavələrdən artıqdır. Burada işə görə verilən əlavə ödənişlər də fərqlidir və burada regional əmsal da tətbiq olunur 1.3 və bu günləri bizim həkimlərimiz inanıram ki bu xəbərdən sonra müəyyən araşdırmalar apararaq regionlara üst tutacaqlar.
2: Regionlarda çalışan tibb işçilərinin daha çox stimullaşdırılması, dövlətimizin həkim əməyinə növbəti bir dəyərin nümunəsidir. Həkimlərin əməyinin layiqincə qiymətləndirilməsi onların öz peşələrinə bağlılığını daha da artırır.
0: Nəticə itibarilə yeni əmək haqqı siyasətinin nəticələrini qiymətləndirərkən əsas diqqət yalnız nə qədər artım oldu sualına yönəlməməlidir. Daha vacib məsələ bu artımın səhiyyə sistemində hansı dəyişiklikləri stimullaşdıracağıdır. Beləliklə, təbib sistemində çalışan 72 mindən çox tibb işçisinə aid edən əmək haqqı islahatını yalnız sosial xarakterli qərar kimi deyil, Azərbaycan səhiyyəsinin gələcək inkişafına yönəlmiş strateji addım kimi qiymətləndirmək lazımdır.
3: Digər vacib mövzuya toxunaq, əziz tamaşaçılar. Tarixi abidələr xalqın keçmişi, mədəni irsi və dövlətçilik tarixini yaşadan milli mənəvi dəyərlərdir. Onları qorumaq tək adiyyəti dövlət qurumlarının deyil, həm də sıravi vətəndaşların borcudur. Xüsusilə də erməni separatçılarının 30 illik işğalı nəticəsində dağılan və torpaqlar geri alındıqdan sonra dövlət tərəfindən bərpa olunan abidələrə həssas münasibət mədəniyyətimizə və tariximizə bağlılığımızı nümayiş etdirən olduqca mühüm amillər sayılmalıdır. Ancaq bəzən layiqətlik, bəzən məsuliyyətsizlik səbəbindən bu nüanslara fikir verilmir. Milli dəyər nümunələrimizə qarşı faktiki vandal əməllər törədilir. Tarixi abidələrin üstünün yazılması, boya ilə korlanması əsla milli təəssübkeşlik yaxud vətənpərvərlik sayıla bilməz. Bu, tarixi məkanlara qarşı hörmətsizlik əməlidir. Odur ki, belə məsələlərə hər kəsin məsuliyyətlə yanaşması, milli irsimizə ehtiram göstərilməsi başlıca vəzifələrdən sayılır. Süjet izləyək.

0: Şuşa qayaları, Nizami Kino Mərkəzi və digər ünvanlar. Tarixi və mədəni irsimizə müdaxilələr cəmiyyətdə də bir mənalı qarşılanmadı.
1: Memar abidənin üstü qəti olmaz, çünki o tarix tərəfindən qorunur. Onların üstünə yazırsa, o çox səhv edirlər. Olmaz elə, qəti şəkildə mən onun əleyhinəyəm.
2: Mənim fikrim qəti pisdir. Bunlar bizim qədim tarixi tikililərimizdir.
3: Onlar bizim tariximizdir də, yəni eləməkləri yəni düzgün deyil.
4: Çox pis baxıram, düşünürəm ki, biz cavanlara örnək olmalıyıq. Belə şeylər eləmək lazım deyil, qorumaq lazımdır əlbəttə ki.
5: Harda olmandan asılı olmayaraq, tarixi abidə olsun, lap yeni tikil olsun və yaxud da bizim Milli Parkda əkilmiş dekoratif bitkilərin üstündə yazıları görürsən, bunlar bəyənilən addımlar deyil, mən bunları qətiyyən qəbul eləmirəm.
6: Bu tarixi abidələrimizi qorumaq bizim üçün çox vacibdir və bunlara ziyan vermək qeyri-qanuni və etik davranışlara ziddir.
0: Qarabağda bəzilərinin sadəcə adımı yazdım kimi gördüyü hərəkət əslində mədəni irsə hörmətsizlikdir. Çünki tarixi abidələrin üzərindəki hər bir iz, hər bir detalın mühüm əhəmiyyəti var. Daşa yazılan ad və ya çəkilən rəsm isə təkcə onu cızmır, həmin məkanın unikallığına da müdaxilə edir.
7: Cıdır düzündəki bu qayalar 2020-ci il noyabr ayının ilk 10 günlüyündə Qəhrəman Azərbaycan əsgərinə zifər oldu. Qayaların üzərində gördüyünüz bu oyuqlar isə həmin döyüşdən günümüzə çatan nişanələrdir. Bugün də bu qayalar həmin müqəddəs döyüşün lal şahidləri kimi qorunur.
8: Gəlirsən, xatirə üçün şəkilini çəkdir, nə bilim, bir gül dəstəsi gətir, qoy günan, amma o yazmaq, o uşaq işidir.
9: O qayanın üstündə öz adını ya kiminsə adını yazmaq elə bilir ki, o böyük bir nailiyyətdir və yaxud qəhrəmanlıqdır. Amma əslində bu düzgün deyil. Bizim mədəni irsimizə qarşı hardasa hörmətsizlikdir. Amma bunun üçün gərək insanlarımızın mədəniyyətin biz durmadan artıraq.

0: ruhi mədəniyyətin, yəni əqli və mənəvi mədəniyyətin.
1: Girib tariximizlə maraqlansalar, yəni nəsə eləməyə, irəliləyişlə bağlı nəsə eləməyə çalışsalar daha gözəl olar. Yəni yazılı tarix abidələrdə neçə il bundan qabaq tikilib, qalıb, yəni bunu qorumaq da məncə daha yaxşı olar. Nəyin ki, yazmaq.
2: Belə şeylər eləməyin, onu qoruyun. O

0: başlayan bir belə deyək tarixi vasitədir.
1: İrsimizdir,
0: bəli. Yəni bunlara hörmət eləmək, bunları qorumaq hər birimizin borcudur.
2: Bu tip hallarda məsələyə düzgün bucaqdan baxmaq lazımdır. Qrafiti sənəti ayrıdır. Tarixi abidənin üzərinə yazı yazmaq isə tamamilə başqa. Sənətin öz yeri var, yaradıcılığın öz yeri. İnsanın özünü ifadə etməsinin də saysız-hesabsız yolları var. Amma tarixi mədəni abidələrimiz həmin yaradıcılığın obyekti ola bilməz. UNESCO-da vandalizm və qrafitini dünya irsinə təhlükə yaradan amillər sırasında ayrıca qeyd edir. Yəni, məsələ yalnız estetik görünüşün pozulması deyil. Bu, mədəni irsin qorunmasına real təhlükə kimi qəbul olunur. Bu səbəbdən dünyanın bir çox ölkəsində belə əməllərə münasibət kifayət qədər sərtdir. Məsələn, İtaliya 2024-cü ildə mədəni və landşaft irsinə zərər vuran şəxslər üçün ciddi insibati sanksiyalar tətbiq edən qanun qəbul edib. Mədəni irsi koruyan və ya üzərinə yazı yazan şəxslər 10.000 avrodan 40.000 avroya dək. Daha ciddi zərər hallarında isə 20.000 avrodan 60.000 avroya dək cərimə ilə üzləşə bilər. Tarixi mədəni irsi qorumaq yalnız dövlətin aidiyyəti qurumlarının işi deyil. Bu həm də mədəniyyətin göstəricisidir. Tarixə hörmət yalnız onun haqqında danışmaqla, onu təbliğ etməklə və ya onunla fəxr etməklə ölçülmür. Tarixə ən böyük hörmət onu gələcək nəsillərə olduğu kimi çatdırmaqdır.
3: Sırada həftə ərzində dünyanın digər ölkələrində baş verən ən mühüm hadisələrin xronikasıdır. İzləyək.
4: Amerika Birləşmiş Ştatları İran müharibəsində gərginlik yenidən hərbi eskalasiya fazasına keçib. Sentyabrın 1-də Amerika Birləşmiş Ştatları Silahlı Qüvvələri İranın strateji komandanlıq, həmçinin infrastruktur obyektlərinə hava zərbələri endirib.
2: Çox sərt hücum oldu. Və biz istədiyimiz vaxt daha birini həyata keçirməyə hazırıq. Bunlar İranlıların dəniz minaları yerləşdirmək cəhdinə cavabdır. Hazırda orada heç bir mina yoxdur. Onların hamısı tamamilə çıxarılıb və ya məhv edilib. Bu hələ bütün zərbələrin ən böyüğü deyil. Zamanı gələndə İrandan geriyə çox az şey qalacaq.
4: Cavab olaraq İran İnqilabi Keşikçiləri Korpusu Amerika Birləşmiş Ştatlarının Yordaniya, Bəhreyn, Küveyt, İraqdakı hərbi bazalarını ballistik raket və dronlarla atəşə tutub. Yaxın Şərqin digər 3 cəbhəsi, Qəzza, Livan və Suriyada da qarşılıqlı toqquşmalar səngimir. İsrail ordusu anklavın mərkəzi və cənub hissələrində hava zərbələrini davam etdirib.
2: Mən baş qərargah rəisi, cənub komandanlığının komandiri, həmçinin cəsur komandiri və əskərlərimizlə birlikdə burada, Qəzza zolağındayım. Biz bu əraziyə nəzarət edirik, geri çəkilmirik. Biz burada qalır və zolağın 60%-nə nəzarət edirik. Davamı da gələcək. Dünən biz Həmasın daxili təhlükəsizlik strukturunun rəhbərini ələ keçirdik. Əlbəttə ki, müəyyən məlumatlar əldə edəcəyik. Lakin biz əsas məqsədimizə, Həmasın tərk silah edilməsinə və Qəzzanın hərbi güclərdən təmizlənməsinə nail olmaq üçün əlimizdən gələni edirik. Qəzza artıq İsrail üçün təhlükə yaratmayacaq. Bu məqsədə demək olar ki, artıq nail olunub, amma hələ də görüləsi işlər var.
4: Yaxın Şərqlə yanaşı Rusiya-Ukrayna müharibəsində Xarkov, Sumı, Xerson və Zaporoşa istiqamətində ağır döyüşlər gedir. Qarşılıqlı hava zərbələrinin miqyası genişlənib.
2: Bu eskalasiya yalnız Ukrayna ərazisi ilə məhdudlaşa bilməz. Onun nəticələrinin Rusiyada, o cümlədən Rusiya hava məkanında da hiss olunması tamamilə təbii və ədalətlidir. Bugün Rusiya hava məkanından istifadə edən hər bir avia şirkəti, hər bir sığortaçını və Rusiyanın hava limanlarından istifadə etməyə davam edən hər kəsi xəbərdar etmək istəyirik. Rusiya hava məkanı tamamilə təhlükəli hala gəlir.
4: Bu arada Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidentinin xüsusi nümayəndələri Steve Witkoff və Jared Kushner'ın Moskvaya səfərinə görə Ukrayna tərəfi 5 sentyabr saat 00:00-dan 8 sentyabr saat 23:59-dək atəşkəs elan edib. Komandanlığın əmri ordu bölmələrinə çatdırılır. İrlandiyada isə Avropa İttifaqının üzv ölkələrin müdafiə və xarici işlər nazirlərinin toplantısından əvvəl Kaya Kallas Ukraynaya dəstəyin davam etdirilməsinin zəruriliyini bildirib.
5: Onların hava hücumundan müdafiə sistemlərinə ehtiyacı var. Biz bilirik ki, bəzi ölkələrdə istifadə müddəti tezliklə bitəcək. Belə sistemlər var. Buna görə də həmin sistemlərin Ukraynaya verilməsi çox yaxşı olardı.
4: Hibrid təhdidlərə cavab kimi Almaniya hökuməti Rusiyanın Bondakı baş konsulluğunun fəaliyyətini dayandırmasını, diplomatik heyətin ölkəni tərk etməsini tələb edib. Eyni zamanda Berlində yerləşən Rusiya evi bağlanıb. Moskva bu addıma kəskin reaksiya verib. Digər hadisələrə gəlincə, İspaniyada Seuta anklavında yaşanan miqrasiya

0: Rusiya böhranı fonunda 50 mindən çox insanın iştirakı ilə kütləvi etiraz aksiyaları keçirilib.
1: Heç kim İspaniya hökumətinə Seutə şəhərinə bu kütləvi axının Mərakeş tərəfindən həyata keçirildiyi ilə bağlı heç bir əsaslı sübut təqdim etməyib.
0: Yeri gəlmişkən məcburi köçkünlük, yoxsulluq, silahlı münaqişələr milyonlarla uşağın təhsilə çıxış imkanlarını məhdudlaşdırır.
2: Hazırda 273 milyon uşaq və gənc məktəbdən kənarda qalır. Məktəbə gedən 100 milyonlarla uşaq isə gələcək üçün vacib olan əsas bilik və bacarıqları lazımi səviyyədə əldə edə bilmir. Bu böhranın qarşısını təcili şəkildə almalıyıq. Eyni zamanda texnologiya müəllimlərə və təhsil sisteminə ayrılan vəsaiti əvəz etməməli, əksinə onları daha da gücləndirməlidir.
0: Şimali Kipr'de isə sentyabrın 30-da dənizdə sərnişin bərəsinin batması ilə əlaqədar 3 günlük milli matəm elan olunub. Axtarış xilas etmə tədbirləri nəticəsində 245 nəfər xilas edilib, itkin düşənlərin axtarışları isə davam edir. Rəsmi məlumatlara görə 259 sərnişin 8 heyət üzvünün olduğu sərnişin bərəsi 550 metr dərinlikdə batıb. Vüqar Ələskərov, Məhməd Bağır İbazov, Həftə.
3: Bu qədər, əziz tamaşaçılar, komandamız həftənin ən mühüm hadisələrinin şərhini təqdim etdi. Yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.
4: Sənət məbədi, söz yaddaşı, Azərbaycan radiosu, mənim radiom.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır.

0: Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqəyə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə inşaatı.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manatadək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə inşaatı.
4: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. www.kaspak.az.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6%-ə dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabrə dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
4: Kaspaq Sumqayıtı isən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
3: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
5: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
6: Salam, abala, gör dayın sağa nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlardım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Ömrü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspaq. Telefon 077-722-0000 www.kaspaq.az.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
8: Danışır Bakı.
9: Ötən illər nəğmələrdir.

bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

qonaqlar.

0: 105.5 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
3: Bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

dənizmiş, sən uzaq yaşıl adam. Ayrılıq bir dənizmiş, sən uzaq yaşıl adam. Ayrılıq bir dənizmiş, sən uzaq yaşıl adam. Ayrılıq bir dənizmiş, sən uzaq yaşıl adam. Ayrılıq bir dənizmiş, sən uzaq yaşıl adam. Ayrılıq bir dənizmiş, sən uzaq yaşıl adam. Sən uzaq yaşıl adam. Ayrılıq bir dənizmiş, sən uzaq.

0: aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
3: Danışır Bakı.
4: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

toy toy günündə toy toy elim gələr toy toy deyib gülər sevincdən coşar könüllər.

toy toy günündə toy toy elim gələr toy toy deyib gülər sevincdən coşar könüllər toy toy toy günündə

günündə toy toy, elim gələr toy toy, deyib gülər sevincdən coşar könüllər.

bir səhər bəlkə sən limana dönərsən, gözlərik yolunu bir liman bir də mən, gözlərik yolunu bir liman.

Azərbaycan Radiosu. Sevgilərlə, Azər Zeynalov. Azərbaycan Radiosu. Sevgilərlə, Azər Zeynalov.